آج گوشین هت آنی لیان دیل آلتون ایره هت آبانا دهنی آلتون نانا ایا آلتون گای لنتا دو دهنی آلتون ایشین هری کین جول یه گو ایا two seconds نکه ایا هت آن دچنی گو داد ای کنه خود شو ایا دی جول این گای ابی جیل تال دنی دی ورلد کپ هنو سکر بین ده نهی گه E aji hutsago England e ya di aji Congo ya ta honis na ta ne 2-1. E shi e ya te ko pa ha hin de na lo ha ta hon ne ko 16th su aji hut a round 16 akuna e ya World Cup e kuna cho khala to e e ya to hut e ba ta han ne lam aro to di Nere de Monk and the Ayan Re Mexico City, the Ardis and Nada di Neto Lista Nila Ato Ede Hut Ego Go Ea di Aja Banahane Ado in the Quenada Hanegade Ato di Nere Washington, the base of Con Ada E Niso base of the date Ego in Altra with Yegon Dat Loige. E aje lanje ta se ta hake il to ta ni na di il time yen ta sa e pila gana n lonjo it a sa pila gana t e ne di sa e kone ta se ta o e ya a e ten za gwen ho jiz e cho rung powell wo ye go jo e e ya na cho e hot a e bada ya be kek e kone e di is kin trump bete nin ge sa a kone ta hite ne yinis ta hite ni is ta Kevin Warch wo ye go e no e ya di aje The Honish was on Central Bank, Ea Dek no. Ado E Onish, Ea Yad Asati, Hut A Ea Yil Wosot A Hut A Yil Wosto Lis Independent Anila. Ako Alako E Ado Be Onish to go, Ge Ea Ako Inflation, Wal Yehege Ea Ado Yahundo Nisa Nizendo Ado and D has seen Trump with it Ninge Hashin so Ea D in our time. Ero da e ya di inal tra e de job an beso ha ne sa da inal tra bit ng leisa jo interest rate ne e di ge e ya a je ha chin so go na he do ka